0: relaxed,
1: pomalu uvoľnenie.
0: Slowly. Then din ho sahib jau balihara. जाऊं बलिहारा मेरे प्राण आधारा जाऊं